יש אני הווה ואני הויה כבבול מנתי שיומה ואשתבוק לתוך הפעמו נויית ומתת עולה ויאנה פובה הנה הויה אוקרתה תם קפת כן פובה ותם קבו תם נתונה Oh, hey.